0: Zed Digital.
1: Tunnet miten jokaisella rauhallisella hirvelolla lähdetty vaivaamaan yhä syvemmään. Tuo on miellyttävään hyvin rintoittavaan herran ja vahvistavaan hirvosi lepoon. Näkökenttäsi alkaa lähitellen
2: ääntä.
1: Ja olet väitellen kadottamassa niiden lihasten hallintaa, joilla avaat ja suljet silmässä. Sinäluomet alkavat käydä lyhyn raskaan. Alane hitaasti lasi.